Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Радио столица. Слухай, любимая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Віцебск з 14 па 20 ліпеня ператворыцца ў эпіцэнтр творчасці, музыкі і свята. Тут пройдзе юбілейны 35-ты міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Гасцей чакае маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі, ад класікі да сучаснай эстрады, аднародных матываў да яркіх эксперыментаў. І вядома, будзе шмат асаблівасцей, адзначае генеральны дырэктар цэнтра культуры Віцебск, дырэктар міжнародны фестивалю мастацтва Глеб Лапицкий.
2: Впервые создаем танцевальное хореографическое шоу, которое объединит 13 танцев 13 славянских народов. И вне зависимости от их геополитического взгляда на нас, мы покажем, что славянское единство – это очень важно. И вот все эти 35 лет на это и был нацелен наш славянский базар. Огромная филармоническая выставочная программа, программа кукольного квартала, программа феста на семи ветрах. Все это объединится более чем 30 площадками, более чем 300 мероприятий пройдет. Мы ожидаем порядка 7 тысяч аккредитованных участников из более чем 40 стран мира.
1: Гастрафэст, конкурсы і выставы, міжнародны фестываль песні і музыкі, дняпроўскія галасы ў Дуброўні ў 32 раз збярэ на гасцінай дубровінскай зямлі ўдзельнікаў і гасцей з розных краін 20 і 21 чэрвеня. У 2026 аб'яўленым годам беларускай жанчыны канцэпцыя форуму заснавана на раскрыцці ўнікальнага нацыянальнага вобраза жанчыны, яе ролі ў захаванні сям'і, міру і народных традыцый. Дзе прайшло маленства, там пачынаецца радзіма. Пяты літаратурна-музычны фестываль «Цімкавіцкія вытокі» пройдзе 20 чэрвеня ў вёсцы Цімкавічы Капыльскага района на радзіме Кузьмы Чорнага. Чакае вялікая канцэртная праграма, сустрэчы з вядомымі і маладымі пісьменнікамі, музейныя квесты, квізы, майстар-класы, экскурсіі і традыцыйнае чаяванне каля самавара Кузьмы Чорнага. Тут можна даведацца больш аб жыцці класіка і адчуць асаблівую атмасферу гасціннасці, якой славяцца Цімкавічы. Тут ніхто не змагаецца за першае месца і няма тых, хто прайграў. Тут дзеляцца душой, традыцыямі, сяброўствам. З 25 па 29 чэрвеня ў Бабруйску пройдзе міжнародны фестываль народнай творчасці «Вянок дружбы». Што чакае ў гэтыя дні? Шэсць удзельнікаў па вуліцы горада ў яркіх нацыянальных касцюмах. Горад майстроў і кулінарныя дэгустацыі на плошчах і ў скверах. Гала-канцэрты, фестывальны вайб. Час, калі ўдзельнікі і госці вучаць народным танцам, усміхаюцца незнаёмцам і разумеюць кожнага без слоў. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Тавытава, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Упершыню ў гісторыі славянскага базару ў Віцебску ладзіцца маштабны праект «Васільковы тур». Маршрут па абласных гарадах, так да прыкладу 20 числа, праект будзе ў Мінску, потым 9 ліпеня ў Гродні, 10 ў Брэсце. Што чакае? Фестывальныя караоке з зоркай, васільковы кірмаш, фестывальны квіз, фотавыстава 35 імгненняў фестывалю. А гэта яго гісторыя ў кадрах, эмоцыі, зоркі, моманты, якія сталі легендарнымі. Фестываль опернага і балетнага мастацтва «Вечары вялікага тэатра ў замку Радзівілаў» ладзіцца гэтымі днямі ў Нясвіжы. Штогод праграма радуе разнастайнасцю, дзе канцэрты ў тэатральнай залі і касцёле, балет і опера, прычым у Нясвіж праводзяць прэм'еры, вядома, маштабны гала-канцэрт і, зразумела, суслік, які заўсёды побач. Гэта сімвал фестывалю. Адзначае начальнік службы маркетынгавых камунікацый вялікага тэатра «Бла» Руси Татьяна Александрова.
2: Мы бы хотели, чтобы и широкие зрители знали о том, что здесь такой живет уникальный зверек. И тем более есть очень красивые легенды вот о том, как они здесь появились, что еще во времена сиротки они, возможно, были завезены из экзотических стран, а потом каким-то образом сбежали из зоопарка Радзивилловского. Ну, возможно, это не так, но тем не менее, какое-то время назад весь мир, ну, многие, по крайней мере, были очень популярны фильмы про сурикатов. Да, мы не знали, что у нас есть своя такая красота и милота, которой нам часто не хватает в жизни, а вот она здесь совсем рядом.
1: Інтэрактыўны праект «Жывая музыка кіно» Дзяржаўнага камернага аркестра Беларусі працягваецца. Так, 24 чэрвеня у сталічным кінатэатры «Цэнтральны» пакажуць шэдэўр нямога кіно «Шэрлак малодшы» 1924 года у суправаджэнні жывой музыкі. Фільм прагучыць па-новаму, спецыяльна напісаную партытуру кампазітара Стывена Пруцмана выканаюць артысты Дзяржаўнага камернага аркестра прама падчас сеанса. Магілёўскі абласны тэатр «Лялек» запрашае да сябе заўсёды, асабліва 25 чэрвеня, бо падрыхтаваў цікавую праграму. Да прыкладу, прапануе пазнаёміцца са сваёй гісторыяй, наведаць майстэрню па вырабе лялек. А таксама можна будзе паўдзельнічаць у майстар-класе па лялькавачэнні. А беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача хутка пакажа прэм'еру «Злачынства і кара». Гэта сучасны погляд на класічны сюжэт, даследаванне 10 крокаў ад ідэі да раскаяння. Гісторыя пра чалавека, чый розум ператвараецца ў пастку, і пра тое, што шлях да жыцця пачынаецца толькі тады, калі знаходзіш у сабе сілу зрабіць крок насустрач іншаму чалавеку. Першы паказ 23 чэрвеня. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У Мінску на фасадзе жылога дома нумар 4 па вуліцы Кісялёва ўстаноўлена памятная шыльда з тэкстам. У гэтым доме жыла народны мастак Беларусі Кудрэвіч Раіса Уладзіміраўна. І сёння даведаемся, чым вядома гэтая наша славутая суайчынніца. Раіса Кудрэвіч, беларускі жывапісец і графік, заслужаны дзеяч мастацтваў БССР, народны мастак Беларусі. Нарадзілася яна ў Мінску 1 красавіка 1919 года у сям'і вядомага беларускага жывапісца-пейзажыста Уладзіміра Мікалаевіча Кудрэвіча. У 1941 годзе скончыла Віцебскае мастацкае вучылішча і праз два гады пачала актыўна ўдзельнічаць у рэспубліканскіх, усесаюзных і міжнародных выставах. Мастачка жыла ў Мінску, працавала ў розных жанрах, але асноўны напрамак яе творчасці – сацыялістычны рэалізм. Тэмы палотнаў, жыццё ў калгасе, грамадзянская і другая сусветная войны, рэвалюцыя. Яна стварала сюжэтныя карціны, нацюрморты, партрэты. Сярод работ – лірычныя пейзажы, выкананыя ў тэхніцы акварэлі, манатыпіі, а таксама фламастарам. Дарэчы, ў тэхніцы акварэлі жывапісец стварыла шэраг гарадскіх пейзажаў у выніку шматлікіх паездак па краіне і за мяжой. Шмат карцін Раіса Кудрэвіч намалявала ў саўтарстве з мужам, мастаком Адольфам Самуілавічам Гугелем. Работы Раісы Кудрэвіч знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, фондах Беларускага саюза мастакоў, музеі сучаснага мастацтва ў Мінску, Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Паўла Маслінікава і шэрагу рэгіянальных музеяў. У 1955 годзе яна была ўзнагароджана медалём за працоўную адзнаку, за выдатныя заслугі ў развіцці беларускага мастацтва і літаратуры і ў сувязі з дэкадай беларускага мастацтва і літаратуры ў горадзе Маскве. У 1968 годзе атрымала званне «Заслужаны дзеяч мастацтва ў БССР». Была ўзнагароджана ганаровай граматай і граматай Вярхоўнага Савета Беларускай ССР. З'яўлялася членам Саюза мастакоў БССР і СССР. У 1999 годзе Раісе Уладзіміраўне Кудрэвіч прысвоена ганаровае званне «Народны мастак Беларусі» за вялікія заслугі ў развіцці выяўленчага мастацтва і актыўную грамадскую дзейнасць. Яна, дарэчы, адзіная жанчына-мастак у нашай краіне, якая ўдастоена такога гонару. Памерла Раіса Кудрэвіч у 2000 годзе, а ў 2019 з нагоды стагоддзя з дня нараджэння мастачкі Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Белпошта» выпусціла памятны мастацкі канверт з арыгінальнай маркай. А памяць, аб якой выдатнай беларускай жанчыне, увекавечана ў вашым населеным пункце. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». Зроблена для цябе «Радыё Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. 22 чэрвеня ў дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа у 12:00 пройдзе агульнанацыянальная хвіліна маўчання. І гэта напамін нам сённяшнім аб неабходнасці берагчы мір народнай зямлі. У Брэсце з 20 па 22 чэрвеня пройдуць маштабныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да 85-годзя пачатку вялікай айчыннай. Адбудзецца другі міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Стартуе поезд памяці. Спецыяльны састаў адправіцца ў шлях 22 чэрвеня з гераічнага Брэста і наведае 8 гарадоў Беларусі і 5 гарадоў Расіі. Таксама на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» пакажуць пад адкрытым небам фільм «Сем вёрст да світанку» і ваенна-гістарычную рэканструкцыю абароны Брэсцкай крэпасці. Прэм'ерны спектакль «Брэсцкая крэпасць» Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы пакажуць ноччу 22 чэрвеня ў легендарнай цытадэлі. Сцэна размесціцца перад манументам «Мужнасць», адзначае генеральны дырэктар тэатра Ганна Сінькавец.
2: Уникальный ночной показ пройдет под открытым небом в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Там, где 85 лет назад бойцы Красной армии приняли первый удар от немецко-фашистских захватчиков. Впервые премьера «Брестской крепости» состоялась в марте 1953 года. Постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Она пережила 5 редакций и была показана 953 раза. Самый известный и знаковый показ состоялся на сцене Кремлевского театра в Москве в сентябре 1960 года. В постановке задействованы более 30 артистов театра разного возраста. На сцене они сыграют под аккомпанемент симфонического оркестра Брестского академического театра драмы. Это спектакль – дань памяти и уважения бессмертному подвигу героев, защищавших нашу Родину.
1: Адметнасць пастаноўкі ў тым, што пакажуць не толькі ваенныя дзеянні, але і любоў, сяброўскія адносіны. У будучым спектакль «Брэсцкая крэпасць» будзе ісці на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы. Прэм'ерны паказ 2 ліпеня. Плануецца, што пастаноўка будзе і выязной. Час перамогі. У Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі вялікай айчыннай вайны ладзіцца сумесны праект з музеем гадзіннікавай справы Беларусі. Расказвае ён аб станаўленні гадзіннікавай прамысловасці Савецкага Саюза праз гісторыю гадзіннікаў, якія належалі ўдзельнікам вялікай айчыннай, кожны з іх наблізіў перамогу ў маі 1945-га. Прадстаўлена больш за 70 мадэлей, таксама фатаграфіі і звесткі аб баявым шляху іх уладальнікаў. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». З табой у дарозе радыё «Сталіца».

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі будзе праменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай і Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29, у сталіцы да 27 градусаў цяпла, ва ўсіх абласных цэнтрах і сталіцы без ападкаў. Самае халоднае 20 чэрвеня было зафіксавана ў Беларусі ў Мінску ў 1978 годзе. Днём мінімальная тэмпература паветра склала ўсяго плюс 7. Самым гарачым быў гэты дзень у 2019. Тады ў Віцебску паветра прагрэлася да плюс 30, а ў Магілёве нават да 31. Добрае летняе надвор'е – час актыўнага адпачынку. Ратавальнікі нагадваюць праводзіць яго бяспечна. Так, купацца неабходна толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах, не заплываць за буйкі, не ўваходзіць у ваду пасля доўгага знаходжання пад прамымі сонечнымі прамянямі або ў стане алкагольнага ап'яніння, і ні на секунду не пакідаць дзяцей без нагляду. Цвярозая ацэнка сваіх сіл зберажэ вас ад бяды. Варта памятаць аб бяспецы і пры планаванні далёкага падарожжа на машыне. Паездкі ў спякоту патрабуюць асаблівай увагі за рызыкі перагрэву, паломак тэхнікі ці цеплавога ўдару. Плануюцца выезды на раніцу або вечар. У моцную спякоту асфальт распальваецца і ціск у шынах павышаецца. Рэгулярна правярайце яго, каб пазбегнуць разрыву пакрышак. Перад далёкай паездкай пераканайцеся ў спраўнасці сістэмы кандыцыянавання. Не накіроўвайце паток халоднага паветра на разгарачанае цела або дзяцей. Гэта можа прывесці да рэзкіх перападаў ціску і прастуды. Пазбягайце абязвожвання, якое зніжае хуткасць рэакцыі. Выкарыстоўвайце сонцаахоўныя шторкі, лёгкую светлую вопратку і якасныя сонцаахоўныя акуляры. Ніколі не пакідайце дзяцей або жывёл адных у машыне. Пад пякучым сонцам тэмпература ў салоне за некалькі хвілін дасягае крытычных адзнак, што можа прывесці да трагедыі. Нашы прадкі верылі, калі 20 чэрвеня цёплае яснае надвор'е, ураджай будзе добрым. Уначы не было расы да дажджу. Дым ад вогнішча сцеліцца па зямлі, да змены надвор'я і вільготнасці. Павукі раніцай плятуць павуцінне, надвор'е будзе яснае. Птушкі цесна сядзяць на даху, хутка пойдзе дождж. А калі ноччу гром, варта чакаць доўгую непагадзь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Брест прымае міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня», прымеркаваны да 85-годзі пачатку Вялікай айчыннай вайны. Ключавой падзеяй першага дня стане пасяджэнне маладзёжнай палаты пры парламенцкім сходзе Саюза Беларусі і Расіі. Яго ўдзельнікі ускладуюць кветкі да вечнага агню брэсцкай крэпасці. Там жа адбудзецца прэзентацыя кнігі «Дарога да мая 1945-га. Нам патрэбна адна перамога» выданне пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы. Затым удзельнікаў чакае экскурсія па цытадэлі. У Беларусі праходзіць другі рэзервовы дзень цэнтралізаванага тэсціравання і цэнтралізаванага экзамену для тых, хто па уважлівай прычыне прапусціў асноўныя дні. Каля 340 абітурыентаў напішуць тэсты па ўсіх прадметах, акрамя беларускай і рускай мовы. Самымі запатрабаванымі сталі матэматыка, фізіка і біялогія. Вынікі Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў дашлі ў СМС-паведамленнях пасля праверкі. Сертыфікаты пачнуць выдаваць 1 ліпеня. Скульптура гіганцкага зубра, установленая на трасе М1, цяпер выпускае пару з ноздраў на пастаяннай аснове, паведамілі ў брэсцкім аблвыканкамі. Спецэфект дэманструецца раз у гадзіну. Каб турысты маглі ўбачыць гэты момант, запушчаны спецыяльны сайт zubar1region.by. Таймер паказвае, колькі хвілін засталося да наступнага выдаху скульптуры. У аблвыканкамі таксама адзначылі, што хутка ў беларускага волата з'явіцца ўласнае імя. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 500 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў. Большасць злачынстваў удалося прадухіліць. Спецыялісты заблакіравалі 18 ашуканскіх інтэрнэт-рэсурсаў, плацяжы ў адрас 55 замежных рэквізітаў, а таксама прыпынілі расходныя аперацыі па 122 рахунках. У Мінску зараз плюс 24. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра да плюс 29. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 24-26, у Гомелі 25-27, у Гродні і Брэсце 27-29. У сталіцы да 27 цяпла без ападкаў.
2: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Каля 300 столичных пар плануюць зарэгістраваць шлюб у прыгожую дату 26 чэрвеня 2026-га, паведаміла начальнік аддзела натарыята, ЗАГСаў і ліцэнзіятаў Мінгарвыканкама Юлія Міхалап. Так будзе пабіты папярэдні рэкорд у 221 цырымонію, устаноўлены 6 чэрвеня. Попытам таксама карыстаецца дата 8 жніўня, якая сёлета прыпадае на суботу. Лічыцца, што двайная васьмёрка – гэта сімвал бясконцасці, багацця і гармоніі ў сям'і. Практычна ўсе доступныя месцы на 6 і 26 чэрвеня, а таксама 8 жніўня заняты. Абмежаванні на наведванне лясных масіваў уведзены ў 23 раёнах, вынікае з даных інтэрактыўнай карты Міністэрства лясной гаспадаркі. У Брэсцкай вобласці можна наведваць лясы толькі ў Баранавіцкім, Ганцавіцкім, Лунінецкім і Ляхавіцкім раёнах. У Гомельскай вобласці абмежаванні закранулі 9 раёнаў, а таксама па адным у Мінскай і Магілёўскай абласцях. У перыяд абмежаванняў забараняецца заязджаць у лес на машынах, разводзіць вогнішчы і карыстацца мангаламі. Разумныя слупкі з'явіліся на адным з пешаходных пераходаў у Віцебску, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Прынцып сістэмы заснаваны на выкарыстанні спецыяльнага праменя паміж дзвюма прыладамі. Калі чалавек аказваецца на траекторыі праменя пры забараняльным сігнале светлафора, сістэма фіксуе рух і ўключае гукавы сігнал, прыцягваючы ўвагу пешахода. На дадатковых экранах адлюстроўваюцца надпісы «Стой» чырвонага колеру пры небяспецы і «Ідзі» зялёнага колеру, калі можна пачаць рух па пераходзе. Беларуска Софія Крывецкая заваявала бронзу на этапе Кубка Азіі па трыатлоне, які прайшоў у Астане, паведамілі ў прэс-службе Мінспорту. Удзел у жаночым спрынце прынялі 14 спартсменак з 8 краін. Дыстанцыя складалася з заплыву на 750 метраў, велагонкі на 20 кіламетраў і забегу на 5 кіламетраў. Беларуска заняла трэцяе месца, уступіўшы саперніцам з Узбекістана і Гуама. У Мінску зараз плюс 25. Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18, днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28. У Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
1: «Сталіца топ-10».
0: Открываюць наш топ сапраўдныя ветэраны амерыканскага альтэрнатыўнага метала Seven Dust. За сваю кар'еру гурт выпусціў дзясяткі хітоў і заваяваў рэпутацыю аднаго з самых стабільных калектываў цяжкай сцэны. Свежачок Threshold гучыць магутна і ўпэўнена, спалучаючы цяжкія рыфы з фірменнай мелодыкай гурта. Вакала Джона Уізерспуна па-ранейшаму застаецца адной з галоўных візітак калектыву. І нават праз гады Seven Dust працягваюць даказваць, што сапраўдны клас не старыя.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10.
1: Сёмае месца сёння займаюць Мьюз. Unravelin працягвае традыцыю гурта ператвараць кожную песню ў сапраўдную музычную падзею. Мэтт і кампанія зноў прапануюць слухачам сумесь драматызму, тэхналогій і вялікіх эмоцый. Гук тут маштабны, амаль касмічны, але пры гэтым вельмі жывы. Мьюз па-ранейшаму застаюцца гуртом, які не баіцца смелых экспериментаў.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: На шостым месцы легенды пауэр-метала Хэллоуин. Юніверс – гэта менавіта тое, чаго чакаюць іх фанаты. Хуткасць, эпічнасць і вялікія мелодыі. Гурт, які стаяў ля вытокаў еўрапейскага пауэра, працягвае выпускаць музыку на вельмі высокім узроўні. У песні адчуваецца маштаб сапраўднага касмічнага падарожжа. І гэта той выпадак, калі назва і настрой ідэальна супадаюць.
0: Нумар 6.

0: Столица топ-10. Бронза гэтага тыдня у Корн. Revolt the Scars працягвае лепшыя традыцыі гурта, шчырыя эмоцыі, цяжкае гучанне і вельмі асабістая лірыка. Дэвіс умее перадаваць пачуцці так, што ім верыш з першай жа ноты. Гэта песня пра выпрабаванні, якія пакідаюць след, але робяць чалавека мацнейшым. Менавіта за такую адкрытасць Корн і застаюцца важнымі для некалькіх пакаленняў слухачоў.
1: Номер 3.

0: Срэбра сёння забіраюць Бадоманс. За апошнія гады гурт стаў адным з галоўных адкрыццяў сучаснай цяжкай сцэны. Dying to Love спалучае ў сабе атмасферу, мелодыю і моцную падачу. Ну а Себастьян працягвае паказваць, чаму яго лічаць адным з самых яркіх вакалістаў новага пакалення.
1: Нумар два.

0: І першае месца гэтага тыдня займаюць легендарныя Сепултура. Бразільскі гурт ужо даўно стаў часткай гісторыі сусветнага метала, але працягвае даказваць сваю сілу новай музыкай. Beyond the Dream – гэта магутная, цёмная і вельмі атмасферная кампазіцыя, якая захоплівае з першых секунд. У трэку адчуваецца увесь вопыт і майстэрства калектыву на запашаныя за 10 гадзін на сцэне. І менавіта таму сёння Сепултура упэўнена ўзначальвае нашу рок-дзясятку.
1: Нумар 1.

0: Столица топ-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар Seven Dust Threshold. На девятым месцы сёння The Pretty Reckless When I Wake Up. Восьмы нумар Enemy Inside R.I.P. Сёмае месца Muse Unraveling. Нумар шесть Halloween Universe. Пятерку лепших открывае Five Finger Death Punch Eye of the Storm. На четвертом месце Луна в этой тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар три Korn Reward the Scars. Сребра у Bottomans Dying to Love. И наш пераможца Sepultura Beyond the Dream. И гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idol Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Paul McCartney, Come Inside, In This Moment, Sleeping With The Enemy.
1: Столица топ-10.
0: Слухайте «Столица топ-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: «Столица топ-10» Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Об стане беларусаў, пацярпелых у Бранскай вобласці, праінфармавалі ў Міністэрстве аховы здароўя, паведамляе Ньюсбай. Дзеці ў навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі стабільныя са станоўчай дынамікай. Дзіця пасля аперацыі знаходзіцца ў рэанімацыі, стан задавальняючы. Дарослы пацыент пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне, стан стабільны. Усім пацярпелым аказваецца высокатэхналагічная медыцынская дапамога ў поўным аб'ёме. У студзені мая арганізацыі ўсіх форм уласнасці пабудавалі 9600 новых кватэр, увялі эксплуатацыю звыш мільёна квадратных метраў жылля, паведамілі ў Белстаце. Каля трэці ад аб'ёму агульнай плошчы прызначана для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. 41% пабудаваны ў сельскіх населеных пунктах. З надыходам цяпла колькасць мототранспарту на дарогах павялічылася, выраслі і рызыкі дарожна-транспартных здарэнняў. Каб прадухіліць інцыдэнты з удзелам матацыклаў і мапедаў, сталічная дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычную акцыю. Каментарый начальніка аддзела па агітацыі і прапагандзе Артёма Няхая.
2: Особое внимание уделяется мототранспорту, у которого громкость работы системы выпуска отработающих газов превышает установленное значение 96 дБ. Дополнительные инспекторы проводят информационно-разъяснительную работу с водителями иных транспортных средств, в ходе которых напоминают им о том, что вследствие отличия автомобилей от мотоциклов по габаритным характеристикам последние могут быть менее заметны на дороге, из-за чего при совершении маневров необходимо проявлять повышенную осторожность.
1: У Мінску зараз плюс 26. Па даных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18, днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсті 31-33. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Память. Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У Мінску на фасадзе жылога дома нумар 4 па вуліцы Кісялёва ўстаноўлена памятная шыльда з тэкстам. У гэтым доме жыла народны мастак Беларусі Кудрэвіч Раіса Владзіміраўна. І сёння даведаемся, чым вядома гэтая наша славутая суайчынніца. Раіса Кудрэвіч, беларускі жывапісец і графік, заслужаны дзеяч мастацтва ў БССР, народны мастак Беларусі. Нарадзілася яна ў Мінску 1 красавіка 1919 года у сям'і вядомага беларускага жывапісца-пейзажыста Уладзіміра Мікалаевіча Кудрэвіча. У 1941 годзе скончыла Віцебскае мастацкае вучылішча і праз два гады пачала актыўна ўдзельнічаць у рэспубліканскіх, усесаюзных і міжнародных выставах. Мастачка жыла ў Мінску, працавала ў розных жанрах, але асноўны напрамак яе творчасці – сацыялістычны рэалізм. Тэмы палотнаў, жыццё ў калгасе, грамадзянская і другая сусветная войны, рэвалюцыя. Яна стварала сюжэтныя карціны, нацюрморты, партрэты. Сярод работ – лірычныя пейзажы, выкананыя ў тэхніцы акварэлі, манатыпіі, а таксама фламастарам. Дарэчы, ў тэхніцы акварэлі жывапісец стварыла шэраг гарадскіх пейзажаў у выніку шматлікіх паездак па краіне і за мяжой. Шмат карцін Раіса Кудрэвіч намалявала ў саўтарстве з мужам, мастаком Адольфам Самуілавічам Гугелем. Работы Раісы Кудрэвіч знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, фондах Беларускага саюза мастакоў, музеі сучаснага мастацтва ў Мінску, Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Паўла Масленікава і шэрагу рэгіянальных музеяў. У 1955 годзе яна была ўзнагароджана медалём за працоўную адзнаку, за выдатныя заслугі ў развіцці беларускага мастацтва і літаратуры і ў сувязі з дэкадай беларускага мастацтва і літаратуры ў горадзе Маскве. У 1968 годзе атрымала званне «Заслужаны дзеяч мастацтва ў БССР». Была ўзнагароджана ганаровай граматай і граматай Верховнага Савета Беларускай ССР. З'яўлялася членам Саюза мастакоў БССР і СССР. У 1999 годзе Раісе Уладзіміраўне Кудрэвіч прысвоена ганаровае званне «Народны мастак Беларусі» за вялікія заслугі ў развіцці выяўленчага мастацтва і актыўную грамадскую дзейнасць. Яна, дарэчы, адзіная жанчына-мастак у нашай краіне, якая ўдастоена такога гонару. Памерла Раіса Кудрэвіч у 2000 годзе, а ў 2019 з нагоды стагоддзя з дня нараджэння мастачкі Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Белпошта» выпусціла памятны мастацкі канверт з арыгінальнай маркай. А памяць, аб якой выдатнай беларускай жанчыне, увекавечана ў вашым населеным пункце. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: виноваты. Синдром Вавилона.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Удельники международного автопробега «Помним имя твое, солдат» наведывают воинские похования на территории Беларуси и приводят у парадок братские могилы, поведомляя Белта. В мероприемстве принимают удел 12 автомобилей с экипажами по 4 человеки. Основная мета – притягнуть увагу до похований, размещенных у далечении от буйных населенных пунктов. Завтра удельники акции приводят у Брест и долучатся до памятных мероприемств, просвеченных 85-годию початку Великой Айчинной войны. У Полоцку перапахавалі останкі тысячы мірных жыхароў, падпольшчыкаў і чырвонаармейцаў, знішчаных акупантамі ў гады Вялікай Айчыннай. Пахаванне было знойдзена падчас расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа. Доказы злачынстваў, гільдзы і асабістыя рэчы загінуўшых, большасць з якіх жанчыны і дзеці. Полацкая зямля захоўвае памяць аб 170 тысячах ахвяр нацыстаў. У гады вайны акупантамі было знішчана не менш як 530 вёсак, 20 з якіх паўтарылі лёс хатыні. У Беларусі прайшоў другі рэзервовы дзень цэнтралізаванага тэсціравання і цэнтралізаванага экзамену для тых, хто па ўважлівай прычыне прапусціў асноўныя дні. 340 абітурыентаў напісалі тэсты па ўсіх прадметах, акрамя беларускай і рускай мовы. Самымі запатрабаванымі сталі матэматыка, фізіка і біялогія. Вынікі Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў дашлі ў СМС-паведамленнях пасля праверкі. Сертыфікаты пачнуць выдаваць 1 ліпеня. Беларуска Эвеліна Ласкевіч выйшла ў фінал тэніснага турніру ITF-35 у кітайскім Джэнчжоу. У паўфінальным паядынку Ласкевіч была мацнейшай за кітайскую тэнісістку Хінтынг Жу. У вырашальным матчы саперніцай беларускі будзе яшчэ адна кітаянка Дзяй Ван. У Мінску зараз плюс 25. Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18. Днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсті 31-33. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
3: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
4: Радио «Столица». Кропка «Бай».
5: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио «Столица». Кропка «Бай».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Галоўнай мэтай брытанскага рок-гурта Def Leppard на 1987 год стала нараджэнне класічнага запісу. Любым коштам, нягледзячы на ўсе цяжкасці і трагічныя падзеі, 3 жніўня 1987 гурт Шэфілда выпусціў свой 4-ты альбом «Хістэрыя», які абавязкова павінен быў прынесці калектыву велізарныя ганарары і сусветную вядомасць. Добра спрадзюсаваная, меладычная і арыгінальная пласцінка пацвердзіла творчую заможнасць музыкантаў і занесла іх у аналы гісторыі сусветнай культуры. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Гісторыя запісу альбома «Хістэрыя» пачалася ў лютым 1984 года ў сталіцы свабодалюбівай Ірландзіі, горадзе Дубліне. Гурт прыляцеў з Бангкока, каб адыграць свой апошні канцэрт у рамках тура ў падтрымку нашумелага дыска «Піраманія». Музыканты былі амбіцыйныя і поўныя сіл. 6 мільёнаў асобнікаў альбома сышло з прылаўкаў толькі ў США.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Упэўненасці ў якасці матэрыялу Def Leppard не было. У самым пачатку працы з новымі песнямі прадзюсара Роберта Джона Мата Ланг быў вымушаны пакінуць любімы гурт. Без шостага Leppard'а хлопцам прыйшлося не салодка. Усе без выключэння купілі драм-машыны Oberheim DX і запісвалі новыя трэкі самастойна, без якіх-небудзь крытычных заўваг. Музыканты былі пакрыўджаныя і разгубленыя. Але ўсё ж гурту не ўдалося запісаць першая дэма і адправіць плёнку ў гуказапісную кампанію. Песня «Animal» была напісана для хістэрыя першай. Неўзабаве быў падабраны новы прадзюсар Джым Стайнман, які праславіўся напісаннем музыкі і тэкстаў песен для «Meat Loaf». Мэты новага гаспадара рэкорд-працэсу і гурта адрозніваліся. Калектыў хацеў стварыць дыск, які выведзе Def Leppard у вышэйшую лігу, а прадзюсар з уласціў яму зацятасцю рыхтаваў да выпуску рок-альбом, які адлюстроўвае дух гурта. Падчас запісу песні «Don't Shoot Shotgun» Джим сказаў гітарыстам Стыву Кларку і Філу Калену, што ўсё атрымалася, але хлопцы пераглянуліся і адказалі, што яшчэ нават не настроіліся. Гэта была апошняя кропля.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Напередодні новага 1985 года на шашы А-57 зусім недалёка ад роднага Шэфілда ударнік Деф Лепард Рык Ален патрапіў у аўтакатастрофу на сваім «Шевроле Карвет». Малады барабаншчык не справіўся з кіраваннем на вялікай хуткасці і вылецеў за дарожныя агароджы на крутым павароце. Машына перавярнулася некалькі разоў. Рык страціў руку, і яго жыццё магло б перапыніцца, калі б не медсястра і паліцэйскія, якія апынуліся побач з месцам трагедыі. Дурная вестка напаткала групу і менеджмент у Парыжу. Басісту Рыку Сэйджу нават прысніўся кашмар, у якім злы сабака спрабуе адарваць яго руку. Здавалася, што гэта крах усёй кар'еры Деф Лепард, бо гурт не хацеў бачыць нікога на месцы Рыка Алена. Урачы зрабілі ўсё магчымае, каб барабаншчык змог прадоўжыць сваю кар'еру. Руку ўдалося прышыць. Такая вестка вельмі ўзрадавала групу і самаго пацярпела. Але, на жаль, поўнаму аднаўленню перашкодзіла інфекцыя. Медыцынскія работнікі былі вымушаны ампутаваць канечнасць.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: За час працы над альбомам гурт выдаткаў 4,5 мільёны долараў. Каб пакрыць выдаткі на запіс, Def Leppard павінны былі прадаць звыш 5 мільёнаў копій «Hysteria». У ліпені 1987-го сінгл «Animal» дасягнуў 6-е месца ў брытанскім чарце. У жніўні сінгл «Woman» патрапіў у амерыканскі чарт мейнстрымовых рок-кампазіцый на 8-е месца. У лістападзе падмацавала поспех альбома аднайменная балада, якая выйшла з сінгла. А з верасня стартавалі продажы «Pure Some Sugar on Me» у Вялікабрытаніі. У США сінгл трапіў на радыёстанцыі і прылаўкі магазінаў. За дзень гурт прадаваў па 450 тысяч пласцінак. Душэсчыпальная балада «Love Bites» стала нумарам 1 у США. У выніку да 1988 года колькасць прададзеных асобнікаў «Hysteria» дайшло да адзнакі 12 мільёнаў. На гэтым развітуюся да наступнага разу. Пойду слухать чарговый рок-альбом, как бы с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18, днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. Ва ўсіх абласных цэнтрах пераменная воблачнасць. У Гродні ў другой палаве дня кароткачасовы дождж. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў. Новая хваля экстрэмальнай спякоты ахапіла Еўропу. У шэрагу краін аб'яўлены папярэджанні аб высокай тэмпературы. У асобных рэгіёнах паветра можа прагрэцца да 43 градусаў. Прычынай стала трапічная паветраная маса, якая прыйшла з паўночнай Афрыкі. Так званы цеплавы купал утрымлівае нагрэтае паветра. Спякота закране буйныя гарады заходняй і паўднёвай Еўропы, уключаючы Севілью, Мадрыд, Парыж, Мілан, Рым і Франкфурт. Апроч экстрэмальна высокіх тэмператур, занепакоенасць экспертаў выклікае працягласць з'явы. Згодна з метэаралагічнымі мадэлямі, спякотнае надвор'е захаваецца на працягу ўсяго наступнага тыдня. Сіноптыкі папярэджваюць аб рызыцы цеплавога стрэсу, магчымым уроне сельскай гаспадарцы і верагоднасці ўзнікнення прыродных пажараў. 21 чэрвеня ў народзе называюць Фёдаравым днём. Ён супадае з летнім сонцастаяннем, самым доўгім днём і самай кароткай ноччу. Прырода дасягае максімальнага размаху, трава радуе яркасцю, а паветра цяплом. Народныя павер'і казалі, што вада ў калодзежах, выкапаных у Фёдараў дзень, валодае гаючай сілай і прыносіць здароўе. Нашы продкі верылі, калі раніцай у паветры стаіць цішыня, будзе гарачы і сухі дзень. Раса будзе засушлівае лета. Зорнае неба ноччу – знак багатага ўраджаю грыбоў. Гром да зацяжной непагадзі або граду. Захад сонца ў цёмна-алавяным тоне, прадвеснік начной буры або навальніцы.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Залатая калекцыя на радыё Сталіца.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір анлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18, днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.

0: свете мотораў.
1: Вітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Нэлі Шэўчык. Ці неабходна пры часовым увозе электрамабіля на замежнай рэгістрацыі ўносіць заклад? Пытанне хвалюючае. Як паведамляе дзяржаўны мытны камітэт, ключавым фактарам з'яўляецца статус чалавека за рулём. Калі аўтамабіль увозіць іншаземец, грамадзянін краіны, якая не ўваходзіць у ЕАЭС, то на тэрыторыі Саюза ён можа перасоўвацца без унясення закладу. Максімальны тэрмін такога часовага знаходжання да аднаго года. Зусім іншыя правілы дзейнічаюць для фізічных асоб з дзяржаў ЕАЭС, у тым ліку грамадзян Беларусі. Ім дазволена часова завесці электрамабіль з чужымі нумарамі толькі пры ўмове, што яны дадуць мытні забеспячэнне выплаты пошлін і падаткаў. Памер выплаты разлічваецца як сума мытных пошлін.

0: зароблен і падатак на дадатковую вартасць, які прыйшлося аддаць пры паўнавартасным афармленні аўтамабіля. У Мінску пачасціліся выпадкі, калі вадзіцелі аўтамабіляў пералічваюць грошы за платную стаянку, але тым не менш усё роўна атрымліваюць штраф. Па інфармацыі прадпрыемства паркоўкі сталіцы, супрацоўнікі арганізацыі у ручным рэжыме праз планшэты правяраюць правільнасць унясення плацяжоў. Аднак, згодна з правіламі, менавіта вадзіцель нясе поўную адказнасць за дакладнасць тых даных. Самыя распаўсюджаныя памылкі робяцца менавіта з-за няўважлівасці. Хтосьці ўводзіць не свой рэгістрацыйны знак, а, напрыклад, лічбы з інфармацыйнага стэнда, дзе паказаны прыклад. Іншыя дадаюць лішнія сімвалы пры наборы нумара. Хоць пісаць яго трэба суцэльным радком без прабелаў і знакаў. У выніку грошы спісваюцца. Але ў базе даных плацёж проста не адбіваецца, і сістэма лічыць вадзіцеля неплацельшчыкам. А за гэта прадугледжаны штраф у памеры адной базавай велічыны. Выправіць памылку і пазбегнуць пакарання можна. Для гэтага трэба патэлефанаваць на нумар 204.
1: У свеце матораў. Для аўтааматараў і не толькі. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». Открываюць наш топ сапраўдныя ветэраны амерыканскага альтэрнатыўнага метала Seven Dust. За сваю кар'еру гурт выпусціў дзясяткі хітоў і заваяваў рэпутацыю аднаго з самых стабільных калектываў цяжкай сцэны. Свежачок Threshold гучыць магутна і ўпэўнена, спалучаючы цяжкія рыфы з фірменнай мелодыкай гурта. Вакал Джона Уізерспуна па-ранейшаму застаецца адной з галоўных візітак калектыву. І нават праз гады Seven Dust працягваюць даказваць, што сапраўдны клас не старыя.
1: Нумар 10.

0: На шостым месцы легенды пауэр-метала Хэллоуин. Universe — гэта менавіта тое, чаго чакаюць іх фанаты. Хуткасць, эпічнасць і вялікія мелодыі. Гурт, які стаяў ля вытокаў еўрапейскага пауэра, працягвае выпускаць музыку на вельмі высокім узроўні. У песні адчуваецца маштаб сапраўднага касмічнага падарожжа. І гэта той выпадак, калі назва і настрой ідэальна супадаюць.
1: Номер 6.

0: Топ-10. Открываюць першую пятёрку Five Finger Death Punch. Eye of the Storm – магутны трек пра ўстойлівасць і здольнасць заставацца сабой нават у самыя складаныя часы. Гурт даўно стаў адным з галоўных прадстаўнікоў амерыканскага сучаснага метала. У песні ёсць усё неабходнае – цяжкія рыфы, баявы настрой і вялікі прыпеў. Менавіта так павінна гучаць музыка для тых, хто не прывык здавацца.
1: Нумар 5.

0: столица топ-10. Бронза гэтага тыдня у Корн. Revolt the Scars працягвае лепшыя традыцыі гурта, шчырыя эмоцыі, цяжкае гучанне і вельмі асабістая лірыка. Дэвіс умее перадаваць пачуцці так, што ім верыш з першай жа ноты. Гэта песня пра выпрабаванні, якія пакідаюць след, але робяць чалавека мацнейшым. Менавіта за такую адкрытасць Корн і застаюцца важнымі для некалькіх пакаленняў слухачоў.
1: Номер 3.

0: Столица топ-10. Срэбра сёння забіраюць Бадоманс. За апошнія гады гурт стаў адным з галоўных адкрыццяў сучаснай цяжкай сцэны. Dying to Love спалучае ў сабе атмасферу, мелодыю і моцную падачу. Ну а Себастьян працягвае паказваць, чаму яго лічаць адным з самых яркіх вакалістаў новага пакалення.
1: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10. І першае месца гэтага тыдня займаюць легендарныя Сепултура. Бразільскі гурт ужо даўно стаў часткай гісторыі сусветнага метала, але працягвае даказваць сваю сілу новай музыкай. Beyond the Dream – гэта магутная, цёмная і вельмі атмасферная кампазіцыя, якая захоплівае з першых секунд. У трэку адчуваецца увесь вопыт і майстэрства калектыву, назапашаныя за 10 гадзін на сцэне. І менавіта таму сёння Сепултура упэўнена ўзначальвае нашу рок-дзясятку.
1: Нумар 1.

0: Столица ТОП-10. Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10 гэтага тыдня. 10 нумар Seven Dust Threshold. На 9 месцы сёння The Pretty Reckless When I Wake Up. 8 нумар Enemy Inside R.I.P. 7 месца Muse Unraveling. Нумар 6 Halloween Universe. Пятерку лепших открывае Five Finger Death Punch Eye of the Storm. На 4 месцы Луна в этой тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 Korn Reward the Scars. Срэбра у Bottomans Dying to Love. І наш пераможца Sepultura Beyond the Dream. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Escape the Fate, Idol Potential, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Paul McCartney, Come Inside, In This Moment, Sleeping with the Enemy.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за уподобанные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10».
2: Свежачок.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-18, днём ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы ўначы плюс 13-15, у дзень да плюс 29, пераменная воблачнасць без ападкаў.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любимая, столица.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У мінулым годзе ў Мінску з'явілася вуліца, названая ў гонар Людмілы Гафо, былога галоўнага архітэктара Мінск-праекта, якая ўдзельнічала ў распрацоўцы некалькіх генпланаў сталіцы, праектаванні парку Перамогі, шэрага жылых раёнаў. Імя яе ўвекавечана на новай вуліцы ў жылым комплексе «Утульны», забудова якога яшчэ вядзецца. Грачанка па бацьку Людміла Георгіевна Гафо нарадзілася ў сям'і рыбака ў Крымскай вобласці. Юнацтва яе прайшло ў Еўпаторыі, дзе яна ўпершыню адчула, што архітэктура не проста прафесія, а спосаб гаварыць са светам. Таму паступіла на факультэт архітэктуры Адэскага інжынерна-будаўнічага інстытута. Пасля трэцяга курса адправілася на вытворчую практыку ў Падольск, але ў планы ўмяшалася вялікая айчынная вайна. Далей былі абарончыя работы ў Маскве, а потым эвакуацыя ў Ташкент. Всё гэта стала выпрабаваннем, якое навучыла дзяўчыну галоўнаму – стойкасці, увазе да дэталей і ўменню бачыць будучыню нават тым, дзе сёння руіны. Людміла Гафо часта гаварыла, што гарады як людзі, у кожнага свой лёс і свой характар. І калі трапіла ў Мінск, то знайшла тут справу жыцця, а горад здабыў архітэктара, які змог адчуць яго дыханне. У 1945 годзе выпускніцу Маскоўскага архітэктурнага інстытута накіравалі ў Беларусь на аднаўленне Мінска. Адной з першых работ Людмілы Гафо стаў праект планіроўкі асноўнай магістралі Ленінскага праспекта. Сёння гэта праспект Незалежнасці. Працоўны шлях у Беларусі яна пачала ў Белсельпраекце, потым працавала ва ўпраўленні архітэктуры сталіцы і Белдзяржпраекце. У 1954 годзе Людміла Георгіевна прыйшла ў майстэрню генплана Мінск-праекта, дзе засталася на 30 гадоў. Яна ўдзельнічала ў распрацоўцы некалькіх генеральных планаў Мінска, прадумвала магістралі, размяшчэнне школ, дзіцячых садкоў, спартыўных аб'ектаў, гандлёвых устаноў. Архітэктар стварала асяроддзе, ў якім людзям будзе зручна жыць. Па праектах Людмілы Гафо ўзведзены цэлыя жылыя раёны на Лагойскім тракце, вуліцах Карла Ліпкніхта, Маскоўскай, Чкалава, Брылеўскай аэрадромнай, Горкага, цяпер гэта вуліца Максіма Богдановіча, жылога раёна Захад, уздоўж цяперашняй вуліцы Прытыцкага і мікрараёнаў Паўднёвы Захад 2 і 3. Менавіта пад яе кіраўніцтвам быў створаны парк Перамогі, а яшчэ гэтая жанчына актыўна займалася грамадскай працай, была дэпутатам Мінскага абласнога савета дэпутатаў працоўных у 60-е гады. Людміла Гафо прожила доўгае і шчаслівае жыццё і пайшла на 103-м годзе. Праца галоўнага архітэктара беларускай сталіцы адзначана дзяржаўнымі ўзнагародамі, прэміяй

0: Совета Министраў СССР павагай прафесійнай супольнасці, але яе галоўнае дасягненне горад, які яна дапамагала будаваць. Таму адна з вуліц партызанскага раёна сталіцы ў раёне Парніковай Падлеснай Анаева атрымала імя Людмілы Гафо. А памяць, аб якой выдатнай беларускай жанчыне ўвекавечана ў вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
1: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
2: Can you wait by my side? Can you wait until the rain stops falling down? Wait

зроблена для тебе. Радио «Столица».